Ke ya le dumedisa lona bana hohle mo le mametseng sa le ma sena sa le sothole le hona teng. Ke ya le dumedisa ka thabo e kgolo ba gotsi ba ka ke gagadi ma gauhelong kopele. Lenana o ke la sekolo sa sonta ha le o sepheo sa lona e leng ho tshwarisa bana ditabeng tsa bebele le hore ba tie tumelong ya bona. Lenana o lena le ba sealemoeng sa lesotho ka sonta se seng le se seng ka hora ya borobedi hoseng. Ka hona he bakgotsi ba ka atamelang le tlo utlwa hona hana la kajeno le le tshwaretse dife.

a se mo he le re etse ditse lena o le monate la sekolo sa sonta ha ne re a leboa lona bana ho hle mo le mametseng sa le mana sa le sothule le hona teng o dumelle fela lena la sekolo sa sonta ha re le behe gotlo hona mona re ke le hopotse fela go ka jeno bana ba ne ba re tliseditse lena la sekolo sa sonta ha ke bana ba sekolo sa Tladinyane Lexa Primary School Kolonyama mane strekeng sa Leribe na lebitso la ka ke Rahadi Magauhelong Kopele ha re boele re kopaneng hape ha morena a ntse a re baballetse mme re ye kerekeng haebe e tshweu kgotso e reng salang hantle ba hae.

Josefina ke lona le bitso la ka tena mamela sa masalo sotho mayantate a nampha le bitso lena ka re a eka nnete go rita ba ena ke tlhogonolo fatswa ke tlo ba le wena mamela sa masalo sotho hle lena no lena la the spiritual journey le tola semo ya mona ke tshuka mehla ke re gore mosia enwa wa mogwele o na le buletse mona le ntsele re ke kopaya ke reke le balatela me ha le ne e panya panya e yansa manete e ha ueng ka nnete le ka dio lona ba ratua ba ka ba batle ha ueng hle tshebeletsong ha ueng hle tlhunya modimo ha ueng hle